Peter DJ Jedi tulikuruma kola tuwe ya gala nawe Kunoti musambu noti nyache nda musambu wa satu noti noti Njagala kumanye chikate wechifu gabe ntu chibye musingo kwa Chikate wechifu kwa gabe wakona batia Owaye

0: wewe. Mwana chona alio kumpi buwati.
1: Mwana chona jamada.
0: Abantu bange bali batya jamada.
1: Okuwe matumba.
0: Basi wewe.
1: Wewe
0: bali kuwereza. Wewe bali kuwera kechi kadewe.

wao mazima dala katonda talimba nange wentu kide kudachika zizo kumina mkagezi mazo kuita kusayi mwenche ya lido nkubuza kumukwano kwangu wa suzote na jesenzira ukubango uliza chenda masamu kasiri sasa tufemwe mwefe radio Simba Empalogome ya dembenze prosichesu wako Sunday Gospel Show iranga bulidwa Sunday wetu weira kuwa kusawe mu okutuka kusawa satu tuweira uunga tulimunyimbe zendeza katonda mbubaka obutu za mwamanyi okuwa ganyibiro zono kutegere kuchigambo cha katonde sawa ya fetandi kabwetio ne nyimba angabo ziulide wetu vao ntugena mkanyomero kafako kufubilize mioyo ya fe mwetunu ulirembera eze zibazi tusukulumie komo ntegere ya fe eyobo ntu ya sobo lakubanga mbera sechinomu na itu tunulira nyo mbere debere kute ebere kutomba vido obeli mugwango ba monsinga bwe tambla intumanya nti wabo we bagadali kiriza abanji ne tukuwa ekyo kudamo kusinzira mbya wandikibwa na bagamba Bible yemani ya fe atera Bible che kidukiro cha fe Sunday Gospel Show wano nti wokabwe tulaga okufuna ekyo kudamo mu buli bibuzo byonna bye tulina ebitaliko Adam era njaga lukuka kasanti bichanga tutandika te tubulwanga kote ya kudamo te wali mbera yali Yesu kulumye ne bule ekyo kudamo okuva mbya wandikibwa bwe tutyo no tuyitira yoko embere yojola bange badete soboka ne tukula ganti esobo kera dela kusinzira kuchigambo cha katonda kubanga chigambo cha katonda chiramu atera techichuka neba zamu enaba kera kusande gospel show sebilalo chitone ogambo sinzira bugali ya mobende newe bazoroba kovulonji webali nyo kubanga ugoberera atera ne mkulo dori jone katogo na bitimpa ogamba wa ingide damchachi ya fe nente kateka zona kale mukama yeba ziwe webali ugantino teka teka webali kuteka teka yabana jaba nasanga otesede sena imanyi katika tiba tuwega seko, dali muna tanaba kutuwega tako. Mugame te kanisa ya fe, ya tandi seda, tulimukasera kakusinza, tulimukasera kakutendeleza, tulimukasera kakutegera chigambo cha katonda. Kale nuna wechi tiyo tutambula msawa ya fe, yeso kama mbele yo. Ne tutandike sawa ya fe yo kubiri eno, tujitandika naba na fe, abafo we stoves, abato sako stoves. Ziko le bintu ebinja ulonga kota dezi oveni, bakula incinerators, ne bintu ebinja la watu sake sawa ya fe yo kubiri, irano bubaka buwa wenja kubambu kutu sako. Nga basi mbesira kanyomero ka fe, kwa mugogo msumba, mwetula bide ntekateka ya katonda, erio montu, nga tulino mtume David Walusimbi. Yebeda sawa ya fe yo kubiri, wetu jitandika, wetu tiyo hiratu beba zaba, nafaba fowe kutuwe gatako,

0: gwa katonda ira yego yawandika ko teba contradicting buli omwe ino bubaka bwebo mukubanga Yesu mugazi
1: kuwe cho kulabirako nafe wetubalanga wandika maulire mbera ku mukolo omuntu nabako speech jakola buli munna maulire ogenda kulira radio zezenja ulozisa mama maulire ku invent ye munga buli omwe ina javude ne watadisira katirumu mukama wange wano Dick Blair yatunyumiza aina press conference mwe yagenda nga minister mwa bayiso okubanyumiza olugendo lwe yali atambudde government yali ina je mutumye naye baba tebanatandika press conference nabako byayogera ngabo nyumya mnabataka na inyo nyanta wanyolo tulagena nune gugunga mwa ngaba nyumya mbu nyumya tena tani kachibalesi o red paper nako bomuntu omne na gamanti ngechi gambo yebo yachideta chata wanyiza minister kunyonyo kufa ko ufiga ne dayoli yanze ye yachikuba wonga bwe chali ode mu Luganda na inga yogera ku dayoli tiche yamukoze kunyonyi kizibu nyo ngoli adanyu myamu bunyumya kati cheche choke enti byo mi interest ye weri kati ye red paper roku ba interest ye alingeyo
0: ya chaji ko
1: le ya lugendo
0: ono ya address ngabyo nate ba biwandika ko bayogera ku byali offline
1: ekyo rubuto kumwe gugungira kunyonyi
0: kati buyo mu wali interest ze wezibe era bozikola chi wezinelwa chi ruko no wanja ulo kubanga ekifula bonno bubaka okubanti bwa value kwe kubeda nga wadulo sinze echinyu sicho obubaka bwe nyini echijayo Yesu lwachi yakolachi liajja echifana nyecho chechinyu siche nyini nyini echisembera yo dalo bukulu elaba no oposo po yachuwa nyo budo ukulaga ojukila bikula tume sura 15 bikula tume sura chisoka tetuja kusuma nyo sura 15 ya gama ntimbabudi obubaka nange bwe nabudi lwa nga Yesu yafa nazikibwa ena nazukira ku lwobutuukirivu bakawanse mu lunyiro 17:19 okukawansa
1: nabo lwe kiko mu Yerusalemu
0: biko edi bagita bakolinse ekisooka esule 15 yes ali addressing obubaka nga emphasizing kanisa Ephesus ya Colossian ndi obubaka buli bumu nange bwe nyindi buli bwe nabagamba yagamba mbajjukiza obubaka bwe nababuulira yes kati bakawansa nagamba nti kye nabuulirwa oba kye nafuna actually kye nafuna kubanga yete yali yamubuulira njiri mwene yennyini kamanda in chief ye yamwekwatiramu kati agamba nti kye naweebwa nange kye najja nenkola
1: ki abooluganda mbajjukiza amawulire amalungi ge nabategeeza ne mugakkiriza era mwe munyweredde
0: era mwe munyweredde
1: era ag'okubalokola bwe munaagakuumira ddala
0: bwe munaagendera ddala
1: nga bwe nagabategeeza
0: nagabategeeza nayongerakawo
1: bwe kitaba bwe kityo mpozinga mwakkiririza
0: bwereere
1: nabatuusaako ekigambo ekikulu nange kye naweebwa ekigamba nti Kristo yafoolwa ebibi byaffe ngecha wange byawandikibwa bwe bigamba era nti yazikibwa nazuukira ku lunaku olwokusatu ngeri yawandikibwa bwe bigamba
0: kati nga gamba nyabo ne basabo
1: era nti yalabikira keefa nalabikira abatume kumi
0: kati abagamba pointi ye endese lwakuba nti ogenze n'osomayo mangu
1: nate ne wanyuma
0: ne wanyuma agamba nti kye naweebwa banyabo ne basebo kye naweebwa nange kye ntembeeta
1: ate
0: mmwe mwe nakibagamba dda so kati just mbajjukiza buki kubanga sinayo kirala tekikyuka era ne mbagala ti yakyo ogera naga nti omuntu yenna bajjanga gye muli n'enjiri eyawukana ku eno gye nabawa nange kennyini singa ngwamu kazolite nenkomawo nga njogera ebitakwatagana ku bibi bye nasooka mumbalire mubagudde eddalo kitegeeza nti kye nayogera nina obukakafu bwonna in fact awo nyini bwe tubaddeyo wansi ng'okkirira myezi 18-17 yagamba kibanga obulamu buno bwe tuwogerako obukoma bukome ku bintu byawanaeby'omubiri
1: omuntu okugamba nti okuzuukira kwaffe ngende na
0: kwa kwa kwa kwa
1: kalo ngaba kumina msambu ngo genze wala obanga Kristo teyazukira
0: ile
1: kumina msambu okukiriza kwa mwe tekuliko che kugasa era mchali mubibibia mwe
0: era mchali mubibibia mwe
1: era na haba abafa ngabakiriza Kristo baze kiri obanga Kristo tumusubira mubia abulamu
0: lwemba denja kala wako mekulu
1: kumina mwenda.
0: Kwa kumina mwenda.
1: Obanga yes. Kristo tumusubira mbi abula mbu nobuka.
0: Bachibanga Kristo tumusubira mbi abula mbu nobuka. Nge biya tulete yeri Yesu. Biya just ya wano biya konsi kuchaka lamu kufuga kumoto kaa kuzimba kumayumba.
1: Kuwasabachala.
0: Kwa hivyo kuwasabachala.
1: Tuliba kusasiru kusinga abantu bona.
0: Tuliba kusasiru kusinga abantu bona.
1: Kwa gazetu sanze che chigambo. Yes. Chimwe chali chigate binji biya wandi.
0: Ninyo mkwisa gunadi na yegulo nansonywa. Ngamboza ne Franka ekyandikibwa ekigamba nti Kristo yatuwa ebintu byonna lwaki ggwe tokikkiriza like nti buli kye neetaaga yabadde ngamba mukwano gwange nkola naye yadde ngamba mpulira njagala kwambala ku suuti era nsaba Mukama ampe suuti namugamba Mukama tali mu
1: suuti najimuwadde era jema neno kwandika kati Franko oyo tulindira ki Mukama amuwe suuti ngeye sala bajiwe ggwe ogidde
0: kuwanga yangambia nti njaka nangu kwa ambala kusuti ngazo ya ambala inamba den saba mukama nunga mukama taga pa suti nangambia chawa ni kubachiga manti ya tuwe bintu vyo naku wede
1: leche
0: chawa ni kwa msumba fuguli kwa sanda chikola chi
1: ya chisoma
0: ne mukama katate suti ya baya wede kwa nge suti jebajija si ya wede kakati chawa ni kwa chawa chika anti ya wede
1: ya suti tedi
0: kwa hindi wadozi ina nyinji
1: Na hilo nonya sento jigule
0: Chitigeze biyo kwele yesu biya yogela kumu nyiruyo Sibi ya wano Sibi ya suti Kwa wange suti si ya kwele Emoto ka si ya kwele Na emu nsi yeji afugila mubwaka baka bwe Waliye biyo kwele yede Infakti ye uwe sente tezikola Mubwaka baka bwa kristu Sente tezikola yo Budi echidi yo Cha kwele yede Tichina price taga Nemuga kabaka wabuganda waganti Nkuwa debuli chewe taga Atito genda busogo jeo chie busoga aya ina wakoma kati wabudi muteritoleze
1: akoja kweje
0: labu chyo yagala kolanga chyo kolachi ne ate bosala no genda ebunyolo ewadi kabako omulala
1: ende tonoga ndaba mwe kati temuli nana
0: wo kabaka yatugamba byonna byabwezede no wa muto katugazanyize wa bakufumya misinde sikubanti bayisamu kabako ne kitibwa amaso ne nabo bwakabako bwabwe bwina obukulembezo obufu ndo
1: muganda yagerawo olugero nti omukulu takulira mpya biri endege tevugira mazzi
0: otegedde kati watuko mawo kuchawandikibwe ekyo pocha agamba nti obaka bafune bubanga buli ku bintu just byawano de into batwala kokera Mm. So, luko ono gwetuliko, tumuludeko kubanga ya wandike ebintu nga binyweze cho. Kubanga mukama we yagamba, nosi mukama we Yokana yagamba, nti omuntu yenna bwajjanga gye muli nga tayogera ku Kristo ono. Oliye temumuwanga na matuga mwe, temumuwulirizanga. So, luko twajja tutunyengere ttaano ze yawandiika oba omukaaga abalaze batawandiika. Era ne tukola point yagamba, nti ono yali convert wa mukama we, kubanga po byonna byasomesanga. Omukulu ono yali nga abiwulira. So bwe yatuuka okukola okunoonyereza, twakizuula nti okunoonyereza kwe kwali kujjayo ebyo byokka byokka ebinyweza mukama we bye yasomesa ate nga ge gaali amazima gennyini. Omundi ogwasembayo twasoma omukulu ayitibwa omusoloza w'omusolo Zakayo. Oni yali yeto yenenya ne munne.
1: Yagenda mu yekalu naganze munnange nkwebaza kubanga siringa munnange
0: oli
1: omusoloza w'omusolo omufalisayo.
0: Yes. Ne tulaba n'omusajja yafiira ku musala banga agamba Yesu nti nze munnange nsasire.
1: Zikirango tuse mwaka baka mwaka mwaka mwaka
0: mwaka mwaka mwaka mwaka katonda so iye munenga agamba hao wanga gwe katonda kale
1: fendo batu kome
0: na futulokole so ezuzo nesula ya zi jayonga alaga aina cha azimbi la chetuala mwia wandikwa so olayilobu dete buja tukiriza netu alitu agala kulaba Zakayo esule ye kumino mwende ya luku ndoza etuna akoma otu uja kutunuliroyo nga Zakayo na yo yali omu kubasolo uzabu msolo nga wala wabake sisi yerelo Buli muntu gwamanyi nti oyo ye mubwaka bakabaka nataina ayo chi
1: oyo mulabe duka
0: yes nyuma abantu betumanyi wano nga bayina amanya mu busamize katinga abantu batu kakuleve egamba nti oyo ye ene waka tonda tamubalira yo kafoko nakonna ne ate ndaba ya katonda ye wonyisa nti gwe bola bo muntu yo goloza ntaina chifo mu bwaka bakabuli ate ye katonda chifo ya kitegekayo omuntu oyo mukusagulina mpaka lwali somo kwa erinye
1: libadde linzijide naye
0: ndo lyogera Baba wiza banaliteekawo. Na eche tugezaako gamba kye kinti omuntu oyo tetuina buyinza bugamba ntaina ayo kifo. Kubanga ne ku last awanga somo ko gusembayo. Asobola okusakiwa linga entebe ye eyamuteesezebwa mu ggulu. So ne luka enyirizo engerezo ze yaleeta. Yajjanga ya abantu bola bantu wali bali wasi. Tebasaanidde kusembera ku nnamulondo. Ate nalaga nti obulokozi tubufuna lwakisa tubufuna si lwa bikolwa bya butuukirivu bwe tukoze naye olw'ekisa kya Katonda kyatuwa obuwi okuyita mu Kristu ne mu kukkiriza omulimu Kristu gwe yakola muli ba mukisa mweyongo tutambulira mukisa Kristu gwe yatuwa

wewa oteruli lwalo jabwa kyageze kusega wabwa tukomekerereza program ya fe kudachika nyazoka ezibula yokwelesawa esatu esawa wezolekera zitiyo nange manete kateka kubasibula mikwano jange mwebale mwenawe tutambulide abamu abamperezo bubaka wenja ulonga mugobereranga kwe muli mwebale nyo mwebalire dala mkulu kapepe kulamusiza ko tebifanana tebifanana kutumideko mkwano gwange nawe bale kubanga obeerayo atera n'abantu abalala ab'enjawulo bawuliriza mutera okusangayo mbeerako naye tontumirako munanga ate yenyeza kumanya ntya nga nawe wano toningizaako kundaga nti ddala gy'oli kale nnoona bwe kityo sinsonga naye mbasikkonyeeko naye nga obadde owuliriza era manyi nti ofunyeemu n'abasuubiza.

0: vifungo vya mwezi. Radio Simba.
1: Kumi na mnana zeda chikeza kaita kusawa. Esa tuwezo kumacha mwazoe mutiana bauliriza lubogo la Simba. Empologoma eye dembe birango vya mwebe sazinonze ndaula Rogers agendo kwikitu sako. Utawanyizi wobulwadde obwo kugazi wa prostate gland.

0: Niza kumera otu wa redi okwa isukudi otu wa redi orugezigezi ati ano basuni ya kapira wano redi ni ya ina kapira bila kapira kampi mpi wano okuraso muntawe batako kuona mwano mutwe olire nyanda na ina kapira dakika zaabire jiri makumi asatu na moiza bakari okuteba fula mbali na zero mani bali na zero ati ano tutumulolu gwele tutumulolu siginyi tutumulolu bie mutia hii yeee waswa jaya ntangambia abaki menye dekwe tuwezi tumbude rubogola simba agamba ta Florida Promida mugamba mte wali side za wali elie chetume muri burungi anti unako rwale no chagwa ama inagwa jk nsingo chagwe ye yafwe genze musemi finals za masaza ga Buganda kati mpira nga ugena nyuma batuwe chagwe nebu gerere ogotu wagala wali mu round about ye mukono kuchigende bugerere bajisaba te ye nkulungo in fact tusobola okusala ona tusaba abali kachiko kama saza ga Buganda mpira gwe saza lya mukono amemini lya chagwe ne bugerere mifacho wa kapira fetu za nyamo bikonde tulonde ye na abasambi kumi no mtu kore ring olaba Aisha menga tuli mu kapira kuwa mne wakenda mfaino
1: ano uri anenga banabugerere mwe alinga mutowe baba kizibu nyo mukubwo mupira nenga mukurekereyo dala
0: okay.
1: Banabugerere omvubuka mayanja Osman yatebe gole eche nkanyi
0: okay.
1: Atasingera awe gozu zibadde we rasi kugerera badage naitawo
0: nze saba aba masaza mutuwe mu mpira kwa bugerere chagwe ne fetu za nyemo bikonde aitawo yagendo za nyemo mpira kufaye Oli okawulire engumi bweta mukawo kuza tujagalawe ringi tujagala mu round munkurungo ye mukono kati nenga twagala mtu ayogera ekikonde ekyo nga munyankole
1: muzika yunga yava mukono
0: kati twagala nga commentator munyankole nga mbeso ga mtera kubanza bila kubiri ya mtera kabiri bila musatu ya mtera kashatu hakude kutakari hansi
1: basi mula anga mtia golo unge nyode
0: abanyankole hati ya mwajireba umwana ya alia karo ya mtero mpira muhangu gor hara habibi ari mustafi ya ramazuma ni mjubu juban pisanu ronau hara gor hara bazi mbira babanga beba tugo utuzi ndani aliyoka kugamba webi gamanti katugore njwende katinga foganti amu bigoro ni hakabitela bikangako mwala banti atandika hara Mafikurusi era makubi habia Ari habibi come to Arabic Wano United wano nyagure soka Marcus Rashford Bench komplano busaje wa timu ya nafa wa Fulham Buku baba kababa O busaje wa Fulham By the way badelake just Aisha Mpile vili juku vya miti Kane mbele wa mabwe tubageze kupange tambula Miras James Ugambo tiba lukwenga uliza lukwenga simba Nemi kwa noja angibanji nyo wenda ba wano Mweba lukwenga muliza Yona jamusinza wali kumkutu kwa buu Jabi mnaugando kwa TikTok Tuli live, tuli loud and clear Zero man you Zoti minafo ba Fulham Jago kutegeze kontu cha gabe simbi Ezado Tibo Logistics JB ingo masaf Star Bidi Musamvu nya star Satu Ash Emilio ni mwe genda gabo Abantu wagenda kubeda batano Tuwana abidi abidi Eno game wetu kila muda chika chenda Nsimbi mugena bela nga mzili na kusimu Star Bili Musamvu Nyasta Sat Ash yes Mugwange lea Fede Uganda mukago kwa keta kusamwe mwenye kaungez Mugamba mtemi kwa noja angereja Innocent Sweden Uwe mwagizi wasa nitosobo la muda bako kwa online uruwa rero Gereja Innocent Sweden mchivuka Stockholm
1: Mbako ya weseko
0: Aseno bajina azize agocha Agambi abu katichino sichi laba angako Mwuzi nkuli detu kane ya chogede mrugisu Chino tichi laba angamu anakwe Raja angambia abu mwana kwa busacha butu kubi Kwa busacha butu kubi Uchakabia kajanja Game week 4 kaba mboko Merida kuja kulie mboke cha nyoka Edi nigesia use kitofo gambotia Kasawa angambia abu kwe tuli Gunogu chari 0-0 wama Ye Manchester Uganda Bani mkuiya Manchester Uganda Apada Yuri Tiumans Naja kunyika wa Gweno Brian Mbaumo Kaba Kurosino Naganyo teka wa Diego Daroti Kaba Kurosino Bano mpilo usanje na buto menao Manchester United Temina kwa Ziri makumi ya satu mumu sambu Zero mani zoti minafa wa Fulham Maingo gache na msamba Kasisa safema for radio Sime mpogo maedembe Ngugambie Mbela batu bagese kukwira

Teka mwaka imba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku ukada makumi ya namu uviri. Obu gabi waka kwira wo. Nigamu nyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulu na vibes o. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli.

0: Kogasi mamozi wa Manchester United. Imbera tewomesa na kaburu. Mani wa mkurembe demu zero. Ladies and gentlemen, DJ Tadeo. Mwasa, ebu gonyo gambotia. Kukule kurango uliza rogola Simba. Bale sekona ulide kikompola. Kube nyanda wano, anakuba anchono mwana. Kuba! Kukipa kutomu pina, ladies and gentlemen. Oh, oh, oh. Bernardi Leno. What a reflex. What a reflex. Kagai kana anuse Aisha.
1: Oh.
0: Oh, Musambi Benalena na anuse. Burayani Mbeuma Adamu. Pieri goro jebai tatata junior lana salama. Chiba de chiba kupie goro jebai tatata junior lana salama. Mpene gena mgezi mkona. Brian Mbeuma. Alina itwe. Yeah. Anti mani weba mteba mu magwaya atabu kabutabusi kataze kuteba. Kataze kuteba Brian Mbeuma una. Alete kone dala. Mbeena bote bageze kupange tambula. Agamba cha senior wange, muganda wange, muto wange, senior Nasuru governor. Asamu alaikum bro. Uwudirizo oversight team gana governor Nasuru. Agambi abuna yetufwa. Kale mbeena bote bweri. Uno. Bale se cross muntaba wano. Bagara kula nompene gufana gena bugezi wabweri. Go kick. Go kick eto jan. Techa waska. Echo techa waska. Mr. Arsenal Chris Uganda agambi abutufa atemu abase numufu waji. Guno guamwe. Ase no mwenye za njizo bide kano nengenda. Kati akora chua naishi.
1: Wase
0: no. Oru wase no. Uno kwa mwase no yesamba. Wase no anayi mwini noru gezigezi. Wase no mwini noru gezigezi luri. Manchester United iba mnyodo mukono. Guli mabega jegulire ntungu. Sofa mani bacha mnyodo mukono. Guli mabega jegulire ntungu. Emuziro. Ze abu diabi mneganda tata arinda. Lero mkubide kwa. Kati nemze usinangabu entegeda. Ndibanga luwazi mjieko mkudo muomu. Atena muo luku saba tabule muku mikonde ba mpiti. Baba mkuba nyo mguni mprima. Mguni mkinda gati. Katina magamba bofuna guo tabula nga kumanya ni waba wapifu. Mutabule mkonze ba mpiti. Atebwe ba mpita. Orutalo luso waka kumuzade wa oli saidi. Nafe baso keba tuwe mwao ringi. Sume chili Aisha. Mpaka za gundi. Ezo mputa ziguane sebo. Jine ngaro olina zaachi. Oli musajja tabula moku ngumi. Ojenga manyo ganye nyongame ntivansi nze businze. Wakati umana mwigili zaachi marinangu. Ezo utitizi wena ino wange sagala abutuwa. Nze sebo narisi ruwana. Hei, zinarisi ruwana ruwa musajja.
1: Kati waga ama umtutizi ya wanga.
0: Ano mnenze wa mitabu ya liatu unga charani. Kati ngatuna mkwanu kwa feba mwita asani. Kati asani tuwa yetu gwea na ikusome na ngamba wa mabu. Tata wakabugu wa mwita mkomba uzi ni mwaze simanyi. Katasa ni ngatuka ngagamba kabugu nti abu agami ya mutata oyani. Ye mkomba uzi. Kabugu yanku mpi. Chisajia chikuru maifa tuwasuma nebi saja ngabidi na abana. Nga chisajia chikuru china nebi devu mnyindo. Chansanga mbreke first ni chimpawe mbili sato. Tata nge mkomba uzi ni mwaze. Na ye kabugu idea yu. Katikomawo. Katikomawo. Amvereshwa kabugalai kataina na manyo mukamu. Kwa hivyo tuwasomanga bisajja bikuru. Agati mkana anga kabugo. Yalinga, bari bamwita kabuga, ndisi kabugo, kabuga. Abasoga tebabe na wakabugo. Bari bamwita kabuga.
1: Kabuga.
0: Kati kabuga baba, nendo ilo ononye. Ogeze kuonte kwa uru, yobone wendio kuyubabi pulimora. Nani mutitizi, kabuga yangu mpia zitategele keka. Zinagambia kwa mbu tatawo ye mkomba uzi.
1: Kwa kuwa hivyo.
0: Choka nene asa ni aseti nisa na ye mkuru mzimu.
1: Kwa wanapa enawo batandikira.
0: Ati alinda njagalo ntabuli la vana wakulito stazi ye mkuronde. Kwa waba kumanyira. Wama guno guli ya mziro. Ziri kumi na mnana mancha sanete. Akasiri kiyo kwa uli ya manu ya limkwe furukuta. Sicho Aisha.
1: Manu. Mkono onya ikolaiza.
0: Manu ya limkwe furukuta enonya ikolaiza. Nika star na kawusabu kwa Simba Kagan General Trading Company. Bichi my brother. Uwile buachile mwakatuano. Ataso mpila kafuba kanywa taba mama fina. Kwa nebaje bagwe dizabade Diego Daro. Naja kwa Hare Maguire. Nibagabane mubili. Lisandro Martinez agala kuba chikompola. Atandi sotambula. Akabia mubili wano. Ojakulila. Saja kakano. Ongwara yino. Makubane yada. Tukipana kwa tamu negena mkese mkona. Habada Yulitomans. Bernardi Leno so far is the man of the match. Bernardi Leno. Unabade Mathias Cunha. Chibadachi musazo mupira Aisha. Gubade wala.
1: Oh.
0: Mathayo.

0: mbuze ko nyo bari kwiranga uriza rubogora simba mugaga senfuma ngambi ntino kuri uriza rubogora simba simanyi wa juri muwagizi wa timu ya Liverpool baba we bari kubanga taire ku mukutu embere tyo bageza kokubanga eri kutambula kale nzabudya bimnogana zetatali na ze kijana nimi ze president honza nyogwa dulu mu Uganda mbade ne Aisha secretary wago zetatali na ze program ya rubogora simba asante sana kusikiliza tuonane kesho kwa heri.
1: Respect Radio Simba. Sing it, oh.

0: kitundu.
1: Aha. Edako nsambu mwenda. Nenda langa bezika. Kati yebyo insi etaga nebimanya.
0: Ate nebi je bajisuseko manye chimukubyo. Upcoming oil production.
1: Definitely. Akati oyi economics gwe twasoma. Ali tumugoberera. Point number one. Point number two. Tutunulide City Square. Fekwe tu wako lange vya ufuzi ilaba ajitugo bako. In fact nao kuwa muka collection ya katono. Chimuku cha tugo vya misinde miti venyo ku City Square. Kwe kwa agalo kola birthday mwa M7. Muka sera kwa tuwa hitulo zanti ya hile zemi ya kachukumi.
0: Ne ila nange chena. Sao kanya na we. Ila nso nga wengi ogede nti mwali mkola birthday. Kwa wanga ambia FDC.
1: Muka sera kwa tuwa hitulo zanti ya hile zemi ya kachukumi.
0: Mwali bavubu kaba. Popular resistance against life president.
1: Brenda.
0: Was it so?
1: Brenda na Kenya ya tukulembera. Mkasera ako ni mwa M7 inga. Tajukira D.
0: Koro ya lia weza chikumi? Keke mwakula ya chikumi.
1: Chaweze zemi yaka chikumi.
0: Katimulo oza weze zemi. Kakwevyo vyali we miaka jisu kama mwavidikati.
1: Yes. Mkasera ako ni mwa M7 inga. Tajukira dilu ya zaalibwa. Iranga achogea lunye. Titama nyiru ya
0: lunye. Tina msuna we ya lumirabana.
1: Aha. Jukira vyali inga u. Kati femu kutebeleza. Ntugama na yee. Sinzira ku byafayo bya nyonyole nsi kati awezeze
0: ekikumi
1: katumukole birthday police ne byingira musimeji ya jantondo kwa right tukola birthday ya police awo emi we batandikira okutugoba ku State Square
0: niwe wabiri mukaga
1: we twakoleranga embozi ezinyumira abantu ujukira mukwano gwaffe kati mugenzi Hussein Chanjo ba Yusuf Nsubu Gansambu nabalala naye tebatu goba awoka batu goba kumpi mbulika fomu chivuga kubanga ojukira tuwakola ngekungana walena tete ukasawo butuka walu wali unogamba batu tini walu wali nga wechi sawo tukole ngekungana agama nti obulimba buulina wali wobi moto kabia polisi wali wobi ntuntu evita tegere kika walero batia buli kibangiriza njagala kugula ku bigambo bya Sentamu Sewandaji. Batia buli kabangiriza to the extent nti olwa leero ne bogenda ku round about nge usega afazali wotosanga mu tent osanga mu mamba nge parkings
0: mbade silo wazanga rachi abidi mu round zineza northern
1: round ezagena
0: ibangiriza wansi wabera wo luze matukaza security
1: aha bitwaga bantu bi greening bisigale wo at least olwe nsonge emu ebendala. Akati bobo yogera ku facts.
0: Nze nali mayi nti bakuuma ffe abayisa bajja ku nguudo tubeere bulungi. Laba oli bwansekeredde.
1: Ze mmotoka zisobola okubeera awantu wonna. Naye ozisanga mu round about buli wezaasigalira. Neibangiriza
2: ebimu. Bobo we ninga atambula.
1: Now, bobo yogera ku facts lwaki wandisigaza. Eyali State Square.
0: Constitutional Square. Bwechiri.
1: Bobango yogera ku kimu. Nechigwa kubanga bonna. Webatula baachile kawo nechisude government za Egypt nyingi abantu bavaje bavudde
0: yuna katima galana feje ya chisule ya fenunji bwete ya matubuta
1: na yolo okuba okugwa kwa government tekuba kwa buli lunako government kati ene yobote ya gwo mulundi gumu kati waisiwe miaka ana nene jja kugwa era waite onduze miyalanga 10 you get it lekawa abantu chebeta agabuli lunako kati ensonga lwachi chandisigaddewo nyingi nyo olaba akafoka na akali kuwankachi wa olubiri. Ako nyiza n'okugamba nti nange nalimu nga tukatandika kubanga yatandika akafo ako yali mwenye na fuwini makumbi yali yero C3 Walubaga division nga agamba nti division ya Walubaga no yabyafayo jukira fe mirimo jafuwe tujikolera awo office ya Walubaga division ziri mu Kampala Central kunonya ttaka nelibula ate kyekitebe kya Lubaga division.
0: Choka chiri musendu.
1: Chiri musendu.
0: Yachia temba deno mwana atu nchilabe na yansi chiteka.
1: You get it. Kati Winnie Makumbi agamba nti tuteko kubayo na aka 4. Nga division ni. Wetu sisi. You get it. Emikole mitirivu. Era nga mengo tufuna musente mpitirivu. Nenge ya liti chiroze cho. Yali yero C3 chia personi. By then. Nga bacha ina nekubu yinza. Omanyi fetu gara o KCC. Abala ni batandika KCCA. Kati Winnie Makumbi yali achasobola achai